opung iya nao fiam pe to e chong tia na da ta nye tien lo thing ben to tang che ye a fio xin sa a fio yo na xin se lo lo fio meng tu phu mat dang thin ha o chiu